0: Voice of the Youth.
1: Ieri da salto di Anzaina, Anzaina.
2: Menak em aşkalım aranç kez,
3: Papa yare.
2: Denşume im sirte mi ankez.